اگرامی یه با کالزای برهای دالدیش قدیمی قانگلونگ اگزاقت نه گنو کن پتال حضورای دی زن روزا زهرابا ویا سارای کن که بلیر قرقنی خورای ریک ارنی شد خورای